0: te e bolo mu na na man na songo de mawa
1: eh ali na songo de mu na tembolo na fente a foi tembolo ifrana
0: eh na fente bolo ot mala na fente shula
1: eh wala yere de ifrana samene ibe kiano wa ma to bliga bi ntaka shinin taka shinin na fene ifrana la la la la de wala akumona de na tembere saragima ifrana re de ntaka to bliga bi ifrana ishira mo ko mo bara ta fo ko le ka to bliga kamini dugu jara neme